0: Kremwato ewa dum 106.3 insura 104.5 ya file to mei mwenye maudu oso mamfo ya mamu ahon ya mamu akwaba wia sinyi na wia prem tobre kasiebo istesi eni yesi nkunye wia ya edebre mune wia insema edebre muno diedi mu akotene ebi enese enene wia sinyi na yesi ose da ya mfeni nko mamfa kemem kebi ya memu hon ya International Democracy Day na yene amanyokuwa uduwa nmu mpenifuwa didi nko mamfo mei ya kebi memu kebi emuwe diabuwa ene honki kawona insemua ebinu makafo ebinu msi kemem kebi ni ameboye yu ameboye kiti sei kuronu dream pese minku mnyani ya dia na hafo furi ebisu wa kanse fofro ninyina ya debrewe wye
1: mpenifuwa shawo manasafo suwa di nsusu yebi ya ba sen kwa da ya na wanumu kontu wa suzuku wanuma ye roma safunuma a wanuma wye no sebase ye fa ohemu chiche mwadi yunu wasi ya teo ya tetu wadima wanuma na kubi ya sore si debi wabo wa mko kose jina ya roma mfono pesi yesi meyi munu wanya huyi wa mwasanse so ya kani subu wa mwa suku wa ubi ya kasi wapibia etiye na dibeba
0: omemu aloya fuo kuba atayin wanumu guso edi nshie mudia shronko ache se yo onuma fia nuwa fia nuwa nshie mudia na nwasadi nsembia tujua chile se ene ya chiri wabia owe na ya di bel se tiye ni ya tu intriswa wotuye nfia nuwa nyanefa hundie no e ya di etia omea mamre ntiye nwe enye humbibi Kumase enkren kwantempo kaseye kontembrantem expressway aban so oyeno no. Yesi adwuma nimu fa kaseye pa kontraje no yede bema asojafo enon ma ye na mpenifo bi so adi honkomo
1: expressway kwantempo ayeye ya hona na se badwafie badwaku a mohwe kwan ni akobade so pani a wono gira mumadom kuma no dia to dwase wani ye susu ye pani adwem pa nemum aba no susu haha na ni magana fo nya hotoso bi se emfie mienu pe ye ba bewi o se ensi saa
0: ensem no ebika we ho ena wie ye de ebremo na enmeku bia da roma ena kasiebo ye de ebremo
2: download the MTN app, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no